Iša Lil, to se zadnji lini. Če bi je to, to bi se skesi, bec ado, i bi našla, akord abalače bi naštil. Bojonko, a hot eh. Bojonko.